0: 定要来啊！你说过帮我们的话，我不会忘记的。
1: 我一定来。托肯呢？
0: 他留在牧场放羊。我也不是来玩的嘛。
2: 我和村主任还有事情呢。啊。
0: 我先走了。拉赫梅特。
3: Нейдеген қырыс едің? Сен маған батайды осында ертік.